0: ャーカハテコレロ
1: トチョコ FM
2: ナファカタウキ
3: イトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタウキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: イトコキヨタリガパカル
0: キャーカハテコレロ
1: トチョコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
6: Nau mai hoki mai e te iwi ki te hōtaka e kia nei ko Major Māori Mixtape. I tēnei wiki, ko ngā waiata katoa he me whiriwhiri nā tō tātou kaituhui reo Māori nā Jessiana Harris. Nō te tai tokira ia, nō reira, ka tīmata, ka tika ki tētahi waiata nō te tai tokirau hoki. Ko te reo Waiti nō mai moa me te kapahaka o Hātia. Anei, tā rātou waiata, wai ora. Ari ari tā ringa mai.
7: Tō